zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Mám na teba chuť a stále ťa chcem. Kúsok po kúsku celú ťa zjem. Mám na teba chuť.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.